0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا نے بے مثال معیار اور انقلاب انگیز نتائج دیے ہیں، جس کے گزشتہ 12 سال میں بے مثال اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ بینک کھاتے کھولے جا چکے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 3,17,000 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جمع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مالی شمولیت کی اس پہل نے تمام بھارتی شہریوں کے لیے بینکاری خدمات تک رسائی کو مزید آسان بنایا ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت 78% کھاتے دیہی یا نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں، جبکہ تقریباً 56% کھاتے خواتین کے ہیں۔ جن دھن کھاتہ داروں کو 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس اسکیم نے لاکھوں افراد، خصوصاً معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کو بینکاری اور مالی خدمات تک رسائی فراہم کر کے ان کے سماجی و اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے۔ جن دھن آدھار موبائل جے اے ایم کی تسلیز، جس میں پردھان منتری جن دھن یوجنا مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مالی امداد کی براہ راست اور بغیر کسی رکاوٹ منتقلی کا ایک مؤثر نظام ثابت ہوئی ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسی پہل کے نتیجے میں بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2018 میں 53.9 سے بڑھ کر 2026 میں 67 ہو گیا، جو قرض، بیمہ، بچت اور ڈیجیٹل ادائیگیوں تک لوگوں کی بڑھتی ہوئی رسائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل سے وسط ایشیا کے ملک ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ تاشکند جائیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم ازبکستان کے صدر شفقت مرزیویف کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: امید ہے کہ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران تاشقند میں شاستری میموریل کا دورہ کریں گے۔ تاشقند میں لال بہادر شاستری کی یاد میں کانسی کا یہ یادگاری مجسمہ نصب کیا گیا ہے، جو بھارت کے تیسرے وزیر اعظم تھے۔ یہ مجسمہ شہر میں شاستری اسٹریٹ پر واقع ہے اور اس کی نقاب کشائی 1976 میں کی گئی تھی۔ اس یادگاری مجسمے کو مقامی ازبیک سنگ تراش یاکو شاپیروو نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس مقام پر بھارت کے سیاح، سفارتکار اور کاروباری افراد اکثر و بیشتر آتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم مودی بھی اورینٹل اسٹڈیز کی تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی میں مہاتما گاندھی سینٹر کا دورہ کریں گے۔ یہ سینٹر تاریخ سے متعلق تعلیمی تحقیق اور بھارت کے ادبیات، بالخصوص ہندی اور دیگر بھارتی زبانوں کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس سینٹر میں ازبکستان اور بھارت کے درمیان باہمی تعاون کو مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ تاشقند سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر۔
0: نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے، جبکہ سرحد کے دونوں جانب 1,545 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بھوٹے کوسی دریائی نظام کے سرچشمہ کے نزدیک بننے والی ایک نئی رکاوٹی جھیل نے خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر اس میں شگاف پڑا تو شدید سیلاب کا ریلہ آ سکتا ہے، جس سے تباہی مزید بڑھ سکتی ہے اور جاری امدادی کارروائیوں میں مزید دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نیپال کے سیکورٹی اہلکاروں نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ اس دوران آج چین کے جنوب مغربی خطے کے سیچوان صوبے میں 5.1 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد نیپال میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا گیا۔ حکام نے دریا میں پانی کی سطح میں اضافے کے خطرے کے سبب تریشولی علاقے میں لوگوں کو دوسری جگہ منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ نیپال پولیس نے تبت کی طرف ڈیم میں دوبارہ طغیانی کے سبب رہائشیوں، سیکیورٹی اہلکاروں اور راحت کے کاموں میں مصروف کارکنان سے کہا ہے کہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں گے۔ بھارت نے بڑے پیمانے پر بچاؤ اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق نیپال میں موجود 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ بھارت ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ان کے بچاؤ کے لیے فوری کوششیں کر رہا ہے۔ لاپتہ بھارتی شہریوں میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے پن بجلی پروجیکٹوں کے کارکن اور سیاحوں کے گروپ بھی شامل ہیں۔ وزیر خزانہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نیپال کے حکام دیگر وزارتوں، ریاستی حکومتوں، ٹور آپریٹرز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بھارت نے اب تک 84 بھارتی شہریوں کو بچایا ہے۔ ان میں تریشولی ایک، رن آف دی ریور پن بجلی پروجیکٹ کے 63 ورکرز اور تمل ناڈو کے 21 افراد شامل ہیں۔

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج رکشا بندھن کا مقدس تہوار ہے۔ اردو مجلس کے تمام اراکین کی جانب سے آپ سبھی کو رکشا بندھن کی بہت بہت مبارکباد۔

سامعین، رکشا بندھن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رکشا یعنی تحفظ کا دائرہ محض ہمارے گھر کی چہار دیواری تک محدود نہ رہے، بلکہ ہر عورت، ہر بہن، ہر بیٹی کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جس دن یہ جذبہ ہر گھر، ہر گاؤں، ہر شہر میں جاگ اٹھے گا، اس دن ہمارے سماج سے ساری برائی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔

0: میں شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی شکر کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی کمی آئی ہے، جبکہ شکر کی خوردہ قیمت میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس نے شکر کی خاطر خواہ دستیابی اور گھریلو منڈی میں اس کی سپلائی کی مصنوعی کمی کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے کئی سرگرم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت ملک بھر میں شکر کی قیمت، ذخیرے اور نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حکومت نے اگلے مہینے سے ہر 15 دن پر شکر الاٹ کیے جانے کے نظام کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح موجودہ ماہانہ کوٹا نظام ختم ہو جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شکر بر وقت مارکیٹ میں پہنچ سکے۔
1: 15 روزہ کوٹے کے تحت شوگر ملوں کو پہلے ہفتے میں الاٹ کی گئی شکر کا کم از کم 40% حصہ فروخت کرنا ہوگا اور باقی مقدار اس سے اگلے ہفتے میں فروخت ہوگی۔ وزارت نے بتایا ہے کہ نئی فصل کے لیے گنے کی کروشنگ کا کام 15 اکتوبر سے شروع ہوگا اور امید ہے کہ اس ماہ کے دوران 10 لاکھ ٹن سے زیادہ شکر کی پیداوار ہوگی۔ حکومت نے شکر کی ملوں کو اکتوبر کے دوران شکر کی پیداوار کو کسی پابندی کے بغیر فروخت کرنے کی اجازت بھی دی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نئی فصل کی پیداوار گھریلو مارکیٹ میں جلد سے جلد دستیاب ہو۔ توقع ہے کہ نومبر کے مہینے میں چینی کی پیداوار تقریباً 45 لاکھ ٹن ہوگی، جس سے ملک میں کھپت کے لیے خاطر خواہ اضافی سپلائی مہیا ہو پائے گی۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: پردھان منتری جن دھن یوجنا کو آج 12 سال مکمل ہو گئے ہیں، جو ملک کی مالی شمولیت کے منظر نامے کی کایا پلٹ میں ایک نمایاں سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران جن دھن یوجنا سے لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کا بے مثال اثر ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ پورے ملک میں لوگوں کو با اختیار بنانے اور مالی شمولیت کے فروغ میں جن دھن یوجنا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں آج کے ہی دن مذکورہ اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ کھاتے کھولے گئے ہیں اور 3,17,000 کروڑ روپے مالیت کی رقومات جمع کی جا چکی ہیں۔ دنیا کی مالی شمولیت کی سب سے بڑی پہل کے طور پر مذکورہ اسکیم سے سبھی بھارتی شہریوں کو بینک کاری خدمات تک رسائی حاصل ہو رہی ہے۔ ہر کھاتے میں اوسطاً 5,356 روپے جمع ہیں۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 78% کھاتے دیہی اور نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں۔ تقریباً 56% کھاتے خواتین کی ملکیت میں ہیں۔ 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈ جن دھن کھاتے داروں کو جاری کیے گئے ہیں۔ مذکورہ اسکیم سے کروڑوں لوگوں، خاص طور پر کمزور طبقے کے لوگوں کو بااختیار بنایا گیا ہے اور اس طرح انہیں اپنی سماجی اور معاشی حالت سدھارنے کے لیے بینک کاری اور مالی خدمات مل رہی ہیں۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسے اقدامات کی وجہ سے بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2026 میں بڑھ کر 67 تک پہنچ گیا تھا، جبکہ 2018 میں یہ 53.9 تھا۔ اس سے قرضوں، بیمے، بچت اور ڈیجیٹل ادائیگی کے تعلق سے اور زیادہ رسائی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے پنجاب کے کسانوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مرکزی حکومت ان کے مفادات کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی اور کسی بھی ملک کے ساتھ طے پانے والے ہر معاہدے میں ان کی فلاح و بہبود کو اولیت دی جائے گی۔ امرتسر ضلع میں راکھر پنیا پروگرام کے دوران بابا بکالا کے مقام پر کسانوں اور دیگر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سمیت اپوزیشن پارٹیاں یہ غلط بیان پھیلا رہی ہیں کہ مرکزی حکومت کسانوں کے مفادات کے خلاف معاہدوں پر دستخط کر رہی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ مرکز اس بات کو یقینی بنانے کے تئیں کاربند ہے کہ اس کی فلاحی اسکیموں سے کسانوں کو فائدہ پہنچے۔
3: میں نے پنجاب کے مکھیہ منتری کو چٹھی لکھی، بھگوانت مان جی آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور میں نے کہا پنجاب کی دھرتی پر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کیا ہے، آپ لاگو کیجیے تاکہ کسان کو اس کے نقصان کی بھرپائی کی جا سکے۔ بھارت کے 23 راجیوں میں فصل بیمہ یوجنا لاگو ہے، لیکن بھگوان سنگھ مان آپ نے آج تک فصل بیمہ یوجنا لاگو نہیں کی۔
0: वजीर हजरात ने कहा कि भारत विकसित पंजाब के बगैर विकसित भारत नहीं बन सकता। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर किसानों और अवाम की फलाह के लिए ठोस काम करने में नाकाम